mbolem serigne daara yeb ñu dekk ci gox ba yeb and na ñew ci ndigal serigne am sax jaxate mom mi nga xam mo jité xalé bi di rafetlu liggey bi di ñaanal serigne muntaha mbakk yalla ko suñu borom yagal yagal fi serigne xaban di wax ne rafet na liggey bu baax baax sant nañ bu baax baax deug yalla ndax li tawfiix la ndax nit mom kula wo ci yiw yiw rek tawfiix la te li aw yiw la wo xamanteni ñepp lañ ko yene yow mi ci ñew ak koko degg ak ci ko gis ak ñep aw yiw la kon lolu sant nañ bu baax sant serigne daari ñi andal yep ak dong yi andal yep di sant serigne xaban bu baaxa baaxa baax ci xewal gi ñu boole ndax alquran dafa sel ta barkel lol ku la ci wo ñewal liggeel serigne touba ñukkal la yep yow lañ ko wara delo kon ñu ngi sant bu baax di gëreem mbolé ñu andal di ñaan yalla magal gi yalla lañ ko fekke ay ati ati ati at at yi jëgmal yep yalla na dakk yi ñu génné ta an ci wër ta man ci liggéel serigne touba di ñaan suñu borom ta'ala mbolé dong ji andal suñu borom defal hafiz ak alim te jubal leen ta baxal leen ñongi sant ñep di gëreem ñep di ñaan suñu borom ta'ala ta'ala yalla na yalla barkel liggéey bi mbolém alquran ji fi jang yalla na yalla wacce ko ci njabotu l'islam yep rabat ni cheikh mohammed muntaha ak njabotu serigne touba yep di nuyu suñu kilifa serigne khadija khate di ñaan suñu borom ta'ala ko ta'ala yalla yagal ko fi lol te wiral ko diko sante diko gëreem ci liggéey bu rafet bu ak mbolém mamoud rabita bimu andal yep ñu ngi leen sante di leen gëreem di ñaan suñu borom ta'ala ko ta'ala liñ fu wacce kamil ak alquran yalla na tawfiqi aduna yep ak alakhirah nawet bi yalla ni suñu borom barkel ko te kep ko xamantena indi nga fa febar yalla suñu borom safara ko ci derrière cheikhul qadim ngone yalla jang yalla nañ mokal mag ñi yalla nañ wër ñep yalla nañ wër yalla nañ tege ci yoon siratal mustaqim ni barakat khadim sun allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rasulina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.